0: गिलास तुमको फाफी
1: नि वलोतेने दे नि नि सोरन अमनी फनासाननाया वतिया रुसी जाय फिरनेना एटेरितनाय फा हानापेनाय बेबे कुकु अमजो फतोना अमला सार्टने मदगास्कार जाव पोलिटिका सिनि इकोनोमिक जाय दे फाले जो फतुंगावना एतु जो दे फने होना amin'ny firenena rosiana ny fahavonona anay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy ny resaka fampianarana ny resaka fahasalamana ny resaka angovo sy ny hidrocarbure ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonona amin'ny fiaramiasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaramiasa vaovao taoriny ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha dia vonona anova hanokatra fomba fiaramiasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an'afrika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy